0: É importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Ah, non podo máis. Un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquinho tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero por lo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que acabar unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que neses momentos non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero comentar que é unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía.
0: Claro.
1: Perdón.
0: No, comenta.
1: Gusta.

0: pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Alo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición, e obviamente pues, non se poden olvidar pues, tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como patrimonio, que deso pues, estamos sobrados. Entón, o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pues, se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
1: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitas máis actividades. De momento queda uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requiren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, non, repletos, tres realmente, porque arranca o día 5, ¿verdad?
0: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque bueno, cando a xente pois claro, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que como ben dís, pois a moitas das actividades son con inscripción previa. E bueno, toda a información que queiran ter, pois pues, teñen na nosa página web da ruta do viño de ribeiro.com ou tamén a página de Turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das rutas do viño de Galicia.
1: Bueno, é unha iniciativa preciosa e además moi apetecible, ¿eh? Porque incluso hai el viño bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
0: Sí, é unha viñobús leva se facendo xa moitos anos e verdad con gran éxito non solo na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos complétanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de pois de traer a xente que ao mellor pois por si sí mesma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
1: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
0: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios y tamén aparte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, típico as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois pues, é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois pues, a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois pues, facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte viño que pois acompañado dun viño un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora con nosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pues, cada actividade, pois pues, cada adega, pois pues, aparte de abrir as portas, explicar de todo o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois pues, tamén teñen actividades e catas especiales, pois pues, o mellor verticais, pois pues, o mellor de outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar alguna que lle sea do seu agrado.
1: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade é que é unha maravilla vendo como se presenta ademais con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente. E claro, con moitísimo que aportar dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
0: Sí, a verdade é que sí. De feito, xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, e como, e cando poñeres, e cando poñeres? Bueno, tranquilo, ainda hai que esperar, porque a verdade é que a xente que xa dun ano para outro, eu creo que o está esperando. Porque como ti dices, bueno, pois pues, por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pois non hai todos os días. E, bueno, esa é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
1: Coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe,

0: también pues esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras do Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que, como ben sabe, pues, foi declarado BIC, experiencias termales, obviamente, todo o mundo que ven ao Ribeiro, pues, aparte dunha experiencia vinícola, como non podía ser, pues, tamén contamos con un gran patrimonio termal, tanto en Rivadavia como en Carballiño, e tamén tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ven, dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, cunha andaina pues xa é de por sí atractiva, pues quisemos meter ese plus do rally fotográfico, porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo el uso de detalles y todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, ¿no? Que o protagonista esta ruta, estas jornadas de portas abertas. Claro, quien va una vez quiere repetir, por eso no hay que esperar mucho para inscribirse, pero parece que algo más de nos, ¿no? No es todavía una data en la que venía mucho turismo, ¿o sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pues, ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos pues, como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado sobre todo o que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pois levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pois dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois podo che decir que a acollida que foi moi boa, xa acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que bueno, tendo en conta esa experiencia, pois podo che decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño, e ao mellor pois xente xoven, que ao principio mellor non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Pues ahí está, vemos ademais imaxes da edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, a verdade que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozo sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxing. E si non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente, bueno, non te podría decir, non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como trátase de unha xornada de portas abertas, pois pues as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos, e as andainas, pois pues, anda que sea con chubasquero ou con paraguas, claro. A paisaxe podrase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois pues, non fai frío, entonces pois pues, ainda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, xa 20 con moitísimas horas de luz e un mes ademais sí. Uno especial sí. En Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente sí. Aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos pois moi moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta ademais desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai pois moita satisfacción por parte de todo, adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente pues desde non fai moito no turismo é algo que está tendo un boom exponencial, como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano non só esta experiencia, sino o no turismo en xeral siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do enoturismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viño, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña. Porque, bueno, é algo que te acompaña sempre. Nunha viña, sabes que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos que tens que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatológicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na tua casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que despois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
1: Pois, se queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo decir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través da taquilla, na página web, son todas a través da taquilla. E senón tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde.
1: mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
0: Xa está cheo. Sí, bueno, non nos estrena absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que saia todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, con igualmente. Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
1: Hasta pronto.

0: Pues lo dicho, seguimos en nuestro camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogami en Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna, que esto pues beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pues de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, ¿eh?
1: Como ven avanzadas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pues aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, bueno, pues actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, ¿no?
0: Caramba,
1: sí. Y bueno, pues eso, destacando pues esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues en este caso orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí de tiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fenenaron e Nega. E despois, pues, o que facemos é traballar pues preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces pues, que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y bueno, efectivamente también aquí pues contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso pues una discapacidad física alta o con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores, pues, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas, pues, poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non se sean aí, pues, tan rutinarios e que, pues, impidan facer todo o que corresponde, pues, ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro. Desde os centros de atención diurna, neste caso, no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de, bueno, pues, de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidad de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como, bueno, pues atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Bueno, non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén, pois, se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente pois teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, bueno, pues en este servicio de atención diurna terapéutica que está atendido por 7 profesionales, pues de distintas disciplinas, pues trabajan pues fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y bueno, son dos concellos donde, bueno, más cercanos a donde tenemos a delegación, acuden desde Ferrol y Narón, pero también acuden personas de Fene o de Valdoviño y por lo tanto pues necesitamos poder facilitarles a vida diaria y que vengan pues facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasa la mañán o rato o as horas que sexan, ¿no? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que ten a persoa, pues, no, pues, conocela, tratar de establecer, pues, de definir, pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues, durante, incluso pues, durante o ano 25, traballamos en todos os centros de atención de unha terapéutica na consolidación de unha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, es decir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que faría é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida. Recoñece pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais pues, para mellorar o benestar para mellorar o benestar e a calidade de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, isto pues, tamén nos permite pues, traballar coa persoa nos seus gustos, pero tamén bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar sim, pues dos aspectos que tamén vai marcando a persoa, ¿no?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, ¿no? Intentando normalizar pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues non é só o que podamos facer aquí en centro, pues esos apoios con esas sesións pues, de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicológico, sino que ademais bueno, pues tratamos de traballar na propia comunidade, pues asistindo pues a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues por exemplo, pues temos pues algunhas persoas pues entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, bueno, pues pero al final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Diseño Industrial, pues que bueno, pues prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que bueno, pues uh-huh. Que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, ¿no? Por exemplo, pues, o residente de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, eso tamén para vos, Emasino María, que tamén é pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, claro, efectivamente, pues, ao final pues, as persoas somos, nos gusta tamén pues, estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e, por tanto, bueno, pues non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para en el mes de agosto. El resto del año estamos, bueno, pues trabajando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisa un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias. É unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar todas nuevas altas, bueno, pues evidentemente pues, muchas veces pues a necesidades hay que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a ellos. En cualquier caso, aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues están valorando también por su dependencia. En claro. El caso de que no lo sean, pues desde aquí les prestamos sus apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pois a verdade é que é interesante, María. Con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco. Pois aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pois eso, a mellora da autonomía personal e en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan pois dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo bueno, muy bien.
1: Gracias a vos, y no caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, correo electrónico, de forma personal, y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: de la voz. Vamos a escucharla de Pemón Bouzas. Pemón, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Parabéns.
0: Bozarrón.
1: Parabéns.
0: Parabéns, que tenemos
1: sí,
0: bozarrón.
1: Radio Voz, parabéns, voz. Audiencias espectaculares,
0: sí,
1: parabéns.
0: Sí, porque nos rodeamos de xente que atrae, ¿eh? Temos ouvintes que non nos despegan nunca, xa máis.
1: Maravilloso.
0: E compañeros a todas horas que, bueno, pero sabes como vai eso, ¿eh?
1: Sí, en fin. Sí, sí, parabéns.
0: Eso, parabéns. Bueno, que eso, que temos...
1: Sí, a voz.
0: Temos pues moitísimas gañas de viaxar, parece que todo o mundo enche pues todo, vemos que hai aeroportos que agora mesmo pues se pechan os voos van a outro lado, claro, todo isto
1: sí.
0: Son cambios e cambios e cambios.
1: Sí, ademais estamos precisamente primavera é un período anual que fai ferver o sangue e, polo tanto, empurra, non? A querer facer cousas no momento que cheguen as vacacións de verán, as vacacións o bo tempo, etc., non? E entón, eso nos empurra a esas inquedanzas que temos por visitar determinados lugares, ir a determinados lugares, e en algúns casos, incluso cumprir soños da infancia, non? Y esto llévame precisamente a una frase que decía una de las miñas aboas, a miña aboa Xoana, que me decía, tes que estudiar e tes que ter mundo. Ter mundo. Ter mundo é una frase que, si nos paramos a pensar, xa o di todo, ¿no? Xa o di todo. Hay, ter mundo é aprendizaxe, pero é aprendizaxe constante, permanente, porque a aprendizaxe, como dixeron ao longo da historia moitos escritores que tiveron a ocasión de viaxar e de compartir co resto do mundo esas viaxes a través de libros, como dixeron eles e elas, a viaxe é sempre un permanente aprendizaxe, non? Unha permanente aprendizaxe. Bueno, hai un exemplo. Esa frase xa decía un escritor norteamericano chamado Mark Twain, que coñeceremos sobre todo por aquelas novelas juvenis, non? Tom Sawyer, as aventuras de Huckleberry Finn e algunhas outras, non? Noveliñas que eu lía cando era rapaz, lóxicamente, como a maioría das persoas que leron a Mark Twain. Mark Twain falaba de que viaxar era aprendizaxe, pero Mark Twain deixounos unha frase que realmente é o paradigma, a mellor definición e expresión, non a mellor, pero unha grandísima definición da expresión ter mundo. Mark Twain dixo: viaxar é nefasto para os prexuízos, para a intolerancia e para a estreitez de miras. Efectivamente, todos os catetos e as catetas, que non chegan a ter dous dedos de frente, pasarían moi mal viaxando, porque terían que agochar as orellas e comprender eses outros mundos, ¿no? Que comprender eses outros lugares. Hai xente que desgraciadamente viaxa e o primeiro que fai, ai, sí, non está mal esa catedral, pero é máis bonita a nosa. Parvada, ¿no? Parvada máis absoluta,
0: muy,
1: ¿no?
0: Habitual.
1: Ou de xente que di, para que vamos a entrar neste museo, por exemplo, as portas do British, ¿no? Do British Museum en Londres. Visto un museo, vistos todos. Bueno, estas cousas pasan, non, desgraciadamente. Pero por eso viaxar é moi malo para os prexuízos, para a xente que ten prexuízos contra os demais, para a xente que é intolerante cos demais, e para a xente que non ve máis alá do seu nariz, non? Mira, titulei esta bitácora Viaxar nos tempos de cólera, non? Por qué? Para parafrasear a Gabriel García Márquez, ¿no? Una de las obras maravillosas de este gran escritor, grandísimo escritor de la historia de la literatura universal, como es Gabo, Gabriel García Márquez, fue El amor en los tiempos del cólera. Para escribir esa novela tivo que entrevistar os seus pais, porque realmente narra a historia dos seus pais, pero entrevistounos por separado para comprender un pouquiño o pensamento e o sentimento de cada un deles. E a partir de aí armou unha historia maravillosa, fermosa, unha obra mestra, na que o amor está permanentemente en primeiro plano. É decir, é como un filtro que temos que pasar para seguir comprendendo o resto da historia e da trama, non? E no resto da historia e da trama está a vida, está o tempo. O tempo como algo que pasa, que vai pasando. E están as aventuras, as viaxes, hai unha viaxe fermosa, un barco subindo un río, etc. Bueno, está a esencia vital que é como unha viaxe, a viaxe da vida, non? E claro, eu lembreime cando estaba pensando no que íamos falar hoxe dese título pola cólera, non? Porque cólera
0: é...
1: Exacto, outra cólera, non?
0: Sí.
1: Non é unha cólera infecciosa, aínda que esta é tamén contagiosa,
0: sí.
1: Pero é a cólera que provoca este desastroso señor Laranxa, que está infectando o mundo de violencia, de apoios a xenocidas, de, bueno, de esas políticas imperialistas de invasión porque poido, ¿no? E como poido, poido chegar aí e secuestrarte a ti e montar unha guerra e dicir que merece un premio Nobel da Paz. Esa cólera é a que está provocando cos seus colaboradores necesarios ou el como colaborador necesario de un tal Netanyahu para facer xenocidio e atacar tamén Irán, e pois é a que está provocando esa inestabilidad que é a que significa viaxar en tempos de cólera. Bueno, hai que tener en conta agora nestes tempos nos que podemos estar preparando viaxes, hai que tener en conta que viaxar estáse volvendo complicado. Estáse volvendo complicado e, sobre todo, segundo, a que lugares se viaxe. Pero hai que tener en conta que lugares teóricamente, digamos, sans, teóricamente pacíficos, se poden convertir polo capricho deste emperador Laranxa nun lugar obxectivo ou colateral de un obxectivo no que se quera meter este tipo nos próximos meses. Non quero ser alarmista, pero hai que ter en conta todos os pasos que dá esas noticias de futuro. Este señor ten unhas eleccións en novembro que poden provocar perder a maioría que ten dentro do Congreso, non? E do Senado. Entón, el vai facer todo o que poida para intentar ou boicotear esas eleccións ou gañalas como sexa, non? E para eso necesita o que en rugby os ingleses, os irlandeses, os escoceses, os franceses, os grandes países xogadores de rugby chaman patada adiante, patada a seguir. É decir, como xa me metí nunha bronca tremenda, só podo seguir montando bronca a ver si de alguna maneira me repercuteren a min, que nunca lle vai repercutir. Repercútenos mala a todos os demais. Bueno, viaxar nos tempos da cólera. Pero por que viaxar e aprendizase? Xa o fixeron, afortunadamente para nós, ao longo da historia, moitas persoas que despois reflectiron en libros esas vivencias, esas sensacións, eses coñecementos que lles transmitía a viaxe. E veñen a memoria neste momento, en primeiro lugar, unha muller que supostamente é galega, unha religiosa chamada Exeria, que no século IV, alá polo ano 350 da nosa era, despois de Cristo, pois, partindo de aquí, decidiu visitar os santos lugares da súa religión, da religión católica, do cristianismo, non? Bueno, pois alá marchou a Xerusalén. Esta, bueno, calificada hoxe como monxa, unha religiosa daquela, non? Pois visitou non só os santos lugares de Xerusalén, visitou Gaza, visitou a península do Sinaí, visitou Arabia, visitou os territorios bañados polo Tigris e polo Éufrates, cuna da cultura occidental, hai máis de 3.000 anos, é dicir, Mesopotamia, e viaxou por Turquía, por lugares do que hoxe coñecemos como Turquía, Capadocia e outros puntos, non? Os estreitos da Ponte, non? Bueno, e eso quedou reflectido nun libriño, que está considerado como o primeiro libro de vías escrito por un español, aínda que non se pode decir español, porque naquela época España non existía, non? Bueno, é que me dis da Odisea. Viaxar nos tempos actuales pode convertirse nunha odisea precisamente por esa cólera, pero a Odisea é un maravilloso viaxe que lle temos que agradecer a Homero, ¿no? É un mapa do Mediterráneo, ¿no? E algo maravilloso para disfrutar tendo un mapa actual para saber por onde se movía Ulises, ¿no? Pero que podemos decir de Marco Polo? Este home que de repente, como comerciante, pero inquedo, fillo de comerciantes con 20 anos, marcha.
0: Estás facendo uns paralelismos preciosos.
1: Sí.
0: Porque falamos de camiñar a pé sencillamente,
1: sí, sí,
0: como
1: sí,
0: Algeria,
1: sí,
0: por
1: exacto.
0: exemplo.
1: Estamos falando
0: a ir
1: imos
0: evolucionando.
1: Sí, bueno,
0: para chegar, temo.
1: ¿Verdad? É certo.
0: A un punto negativo.
1: Porque aí está o punto, non a evolución ata chegar aos nosos días, non? Marco Polo andando a cabalo, cruzando un territorio sempre conflictivo, aínda hoxe, Oriente, Oriente Medio e Oriente, abrindo rutas, a coñecida ruta da seda, para comerciar cos chineses, cos cantoneses, non? Cos mongoles despois, non? Co Gran Khan, non?
0: Sí.
1: Bueno, eso quedou reflectido en libros, non? Pero é que despois houbo, por poñer un exemplo e avanzando por mar, aparte de Ulises, Cristóbal Colón deixou os seus diarios de navegación, e como el, James Cook, o Capitán Cook, ou o español Sevillano Malaspina, ou o galego Mourelle da Rúa, que escribiron nas súas bitácoras as súas experiencias viaxando, non só os datos mecánicos, digamos, xeográficos e cartográficos, sino as súas experiencias coñecendo a eses povos, a esas outras nacións que iban, que ian eles descubrindo e contactando con eles, e aí están reflectidos esas viaxes, non? Bueno, grazas a eso, moitos outros persoas ao longo da historia, mariños ou non, decidiron e quixeron visitar eses lugares. Uh-huh. Eu visitei algúns deses precisamente por esa inquedanza, non? Bueno, pero despois, volvamos a unha muller, máis adiante. Hai unha inglesa, houve unha inglesa, estamos xa no século XIX, 1850, chamada Isabella Bishop. Isabella Bishop era unha filla, era filla de un pastor presbiterián, non? E tiña a súa saúde era moi delicada, pero xa
0: apuntaba
1: con varias décadas de vida, decidiu embarcarse e empezar a viaxar. E onde foi? Por alá por 1850, ao salvaxe oeste norteamericano. E meteuse nese lugar tan conflictivo e tan salvaxe. Salvase non por culpa dos indios, salvase por culpa dos colonos e do exército da Unión, que estaban practicando en ese momento un grandísimo xenocidio, eliminando os indios, que coñecemos así, ¿no? Apaches, navajos, arapajoes, sioux, etc., ¿no? Atabascan, todos los que queiras, estaban aniquilando étnicamente a esas tribus. Esa era a salvaxada, ¿no? Pois ela viaxou por aí e escribiu un libro sobre o salvaxe oeste, sobre o oeste americano, sobre a conquista da fronteira, como din os norteamericanos actuais, ¿no? Os estadounidenses. Pero e que de aí viaxou a Xapón. Pero a que Xapón? Ao Xapón que estaba empezando ou querendo mudar, habendo unhas tremendas guerras entre os grandes señores feudais cos seus exércitos de samurais contra a modernidade que quería implantar o emperador cos seus asesores que querían modernizar Xapón. Estaremos pensando algúns na película de Tom Cruise, un actor que non me gusta, pero que fixo algunhas grandes películas, El último samurái, ¿no? Uh-huh. E iso, bueno, pois nesa época tumultuosa, uh-huh, estivo esta Isabella Bishop ali, pero é que tamén foi a Cachemira, o actual Tíbet, Viviu cos tibetanos e tamén escribiu outro libro sobre eso.
0: En aquel momento.
1: E naquel momento, 1860, 1870, estivo impregnándose do que quedaba do gran imperio persa, un dos grandes imperios das orixes da humanidade, ¿no? A actual Irán. Esa Irán que y esa cultura que o señor Laranxa quere desfacer nunha noite, exterminala, extinguila, borrala do mapa. Un dos berces da cultura e da civilización, ¿no? Bueno, esto fixo esta muller de saúde delicada. Pero bueno, despois houve outros. William Beckford. Vouche leer unha cousiña que para eso trouxe en este libriño.
0: Sí.
1: William Beckford ten un libriño moi fermoso titulado Excursión a Alcobasa e Batalla, que dous lugares tan fermosos de Portugal. Bueno, pois sobre él escribe outra, con todas as licencias, tola inglesa, que fixo biografía sobre dandis e persoeiros ingleses. Definiu uno como egoísta, culto, refinado, sensual, un moito aventureiro e sempre rico William Beckford, un dos máis acabados tipos de excéntrico inglés. E esta muller que o escribiu chamase Edith Stitvell. E este prólogo e este ensayo que hai antes desa excursión a Alcobasa e Batalla de William Beckford foi feito e traducido ni máis ni menos que por Luis Antonio de Villena, gran poeta. Bueno, Adolfo Rivadeneira, vaya apelido, Rivadeneira, non é galego, é chileno, pero seguro que hai houbo galego. Viaxou de Ceilán a Damasco, é dicir, da illa de Sri Lanka ao sur da India, ata Damasco, a capital de Siria, fronteira case con Israel, non? Pero é que Galicia foi lugar de acollida ou meta ao lugar de paso de viaxeiros. Pensemos, entre 1924 e 1926, hai 100 anos, visitounos Ruth Matilda Anderson, unha intrépida estadounidense que veo aquí coa súa cámara que fixo magníficas fotografías de Galicia que hoxe forman parte do espírito da nosa idiosincrasia e son reflectidas en exposicións en distintos lugares na nosa terra. Non son patrimonio noso. Pero é que antes, 100 anos antes, veu, chamábano así en castelán, Jorgito el inglés, Xurxo o inglés, ¿no? George Burroughs, que deixou refletidos nos seus diarios de viaxe precisamente a súa estadía e como era, como vía él os galegos. E outro inglés tamén, chamado Richard Ford, que fixo unha guía que se converteu na de referencia para os ingleses sobre Galicia. Bueno, xa queda pouco tempo. Gustaríame falar para rematar de un gran escritor e xornalista que nos deixou en 2024 chamado Javier Reverte. Javier Reverte para min é paradigmático no que significa ser viaxeiro nos tempos actuais, é decir, collendo avións, movéndose logo en barcos, como fixo en algunhas viaxes, en canoas, etc., camiñando, facendo rutas en todo terreno, etc. Ten unha triloxía sobre África, El sueño de África, Vagabundo en África e Los caminos perdidos de África, que son auténticas xoias da literatura e, en particular, da literatura de viaxes. Ten moitos libros, non? A min particularmente gustame unha que é As aventuras dun viaxeiro, que é un libro casi non é póstumo, pero publicado pouco antes de morrer, no que conta o que ele escribía nos seus diarios de bitácora, non? É unha especie de resumen ou de making of de todas as súas viaxes, que tamén unha experiencia fantástica, non? Fixo un sobre o paso do noroeste, cruzando dende, meteuse nun rompexeos ruso e cruzou, non sei se foi no 17, 18 ou 16, todo o Ártico, polo norte de Canadá, porque era un ano no que, según di él, era o primeiro ano no que se podían romper os xeos e facer ese paso do noroeste. Estaba errado, porque, e ademais esqueceuse dos que o intentaron e se o conseguiron, que traballaron para a coroa española, un tal Juan de Fuca e un tal Lorenzo Ferrer Maldonado. Pero hai que leer a Javier Reverte. E bueno, viaxar non é ir e facer un selfie. Viaxar non é chegar e colocar a tua a cara diante da cámara, mal ver un edificio, un monumento que hai detrás, e decirlle dous tópicos a esa cámara, eses instagramers ou eses
0: influencers,
1: non? Eso non é viaxar. Viaxar é dende que faz a maleta, anda que, ata que lle contas a túa experiencia a quen xa queres contar cando regresas a casa, non? E bueno, por eso hai que ter mundo, por eso hai que aprender, ir cos ollos abertos, ca mente aberta, e ser unha esponxa con cerebro e aprender todo o que nos vai mostrando o camiño, todo o que nos entra polos ollos a nivel paisaxístico, todo o que nos entra a nivel de natureza, todo o que nos entra natureza calma ou salvaxe, todo o que nos entra feito polo home ou como elemento maravilloso de forma natural, non? E sobre todo conversar coas persoas deses lugares e coñecer outras culturas, coñecelas. No momento que coñeces algo, acabas respectando ese algo.
0: Fundamental. E viaxar nos tempos de cólera, que é un pouquiño máis complicado, pero mentras menos leven o centro da terra, Pemón.
1: Exacto,
0: pero o centro da terra, que nos deixen...
1: cando non se pode viaxar, sempre se pode estar á sombra de un carballo, de un castiñeiro,
0: unha boa mesa,
1: un bo viño e un bo libro de viaxes.
0: Tamén, ese non boa compañía.
1: Ese non na praia, a sombra, entre
0: unha piscina, corredo do mar. Bueno, en calqueira caso, que estamos en tempos nos que hai que falar moitísimo de eso, de como viaxamos, pero fíxense vostedes que hai unha viaxe que recomendo total e absolutamente, que é navegar pola bitácora de Pemón Bouzas. Pemón, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti.
0: E a vostedes, que volvemos mañán a partir das 9:00, abrimos café con Sonia Rodríguez, Darío Varela, Antía Díaz e todos os que nos acompañan cada día dende as 9 ata as 12. Adeus.

0: Bueno, pues como les decíamos, tenemos ya comunicación con la edil del PSDK PSOE, con María Fernández, para tratar con ella temas de la actualidad. Y antes que nada, la educación manda. María, buenos días.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí fresquito, porque aquí en emisora tenemos la suerte de estar fresquitos, aunque en rúa ainda non podemos decir lo mismo. Do tempo e do que se fala normalmente no ascensor, e agora o que nos compete é falar da actualidade. Da actualidade municipal, que pasa, de un xeito ineludible, María, por falar de esa moción de censura que está sobre o tapete. Escoitamos a postura dos tres partidos, na oposición, e sobre todo, claro, destacamos a postura do PSDK PSOE, que imagino, María, seguides na mesma línea, ¿no? En apostar por un goberno de esquerdas aquí en Ourense.
1: Nos intentaremos ata o 22 de xuño e despois do 22 de xuño buscar cada día, todos os días, por todos os medios, unha alternativa a Gonzalo Pérez Jácome. Non por nada, senón porque pensamos que unha alternativa sería moitísimo mellor para a nosa cidade.
0: María, o que pasa é que, claro, nos están a escoitar agora mesmo e dirán, a ver, o PP decía que esa alternativa tiña que pasar por ser eles, o por ser ela, en este caso, a alternativa, Ana Méndez. No caso do PSDK PSOE, falábase de esa alternativa de esquerdas, como decíamos, PSOE-BNG. Pero es que logo, María, escoitamos a BNG, pouco menos que a súa conclusión é que a nos non nos molesten e cando cheguen un acordo PP e PSOE nos chamen. Non sei se dende o PSOE se falaron co BNG despois de que dixeran isto.
1: Bueno, partir sempre do que nos separa, o mellor non é o mellor para intentar chegar a un acordo. Se cada un se pon en posturas confrontadas, é moi difícil, eu penso que a xente tampouco o vai a entender. Eu penso que o mellor non sei. Sería sentarse e falar dos puntos que temos en común. Independientemente das persoas, simplemente dos puntos que temos en común. A nosa cidade hai unha evidencia, esmorece. Faltan proxectos estratégicos, falta planificación, falta que podamos ter mellores servicios públicos, pagar as cousas que facemos, as poucas cousas que se fan que temos en pagar, o mellor antes de falar de partidos ou de persoas que lideren un futuro goberno alternativo, deberíamos de poner en riba da mesa se existe alguna posibilidade de que cheguemos a un punto intermedio.
0: Por tanto,
1: no es tan difícil. Hombre, desde luego nos preferimos como alternativa a Gonzalo Pérez Jácome un goberno de esquerdas, por supuesto que sí. E así o vamos intentando desde que entramos na corporación municipal, e o seguiremos intentando para ver se nos dan a súa confianza os veciños e veciñas de cara a vender as eleccións municipais. Agora ben, agora mesmo existe unha situación moi complexa no Concello de Ourense a nivel institucional, económico, administrativo, que penso que poderíamos chegar a un acordo de mínimos para este ano que queda. Dende logo, as primeiras declaracións dos voceiros levanos aos extremos. Pero bueno, sempre se pode volver a un punto intermedio. Penso eu que son unha persoa moi positiva, xa sabes.
0: Por suposto, eso o afirmamos rotundamente. Que ademais encantanos como inicia sempre as crónicas a Edil López de Capesó de María, porque sempre o fai, pues eso, dun xeito relaxado e sobre todo optimista. Pero María, sentámonos no que estamos a conversar, por lo tanto, por lo que estamos a escoitar, abertos a sentarse, a falar, a dialogar, xa non só co BNG, sino cos tres grupos e intentar chegar a un acuerdo común, ¿no?
1: É que necesitamos estar os tres de acordo, polo menos nos mínimos, porque os números son os que son. Entón, de maneira máis explícita ou menos, o acordo ten que ser dos tres grupos políticos. É a vontade democrática da ciudadanía, son os números que nos deron. Entón, se non existe unha implicación por parte dos tres partidos políticos, no que, obviamente, todos queremos gañar algo, en principio que Ourense vaya mellor, todos teríamos que renunciar a algo, dende logo. Entón, bueno, penso que é un bon momento para lanzarse de posturas de confrontación e polo menos sentarse. por lo menos sentarse, que puede que non se chegue a ningún acordo, pero que exista a vontade, por lo menos. Non é fácil, ¿eh? Non é unha situación fácil, pero penso que hai que intentarlo. Hay que intentarlo.
0: Que a seguinte pregunta, María, por lo que nos está a comentar, chega casi rodada. Esto tamén pudo pasar aí uns meses, cando precisamente o presidente da PSOE tomaba iniciativa desa moción de censura, finalmente non chegou a bo porto. Que lle fai creer que nesta ocasión sí pode chegar a bo porto nesta situación na que estamos?
1: Bueno, en Ourense, en política en xeral, en Ourense en particular, cada día as situacións poden mudar. Pode existir a posibilidade de que, bueno, hai ano e medio non saliu ben por moitos motivos que tampouco agora se non queremos polarizar, non veñen o caso. E agora, bueno, pode existir unha nova vontade. A situación na nosa cidade non foi a mellor neste ano e medio. A situación do alcalde de Ourense a nivel incluso persoal tampouco é a mesma que hai ano e medio. Hai moitos temas que se complicaron. Estamos xa non solamente falando dende un punto de vista institucional, senón dende un punto de vista político. Entón, ao mellor agora existe máis urxencia que hai ano e medio. Porque non sei quen lle vai a devolver a Ourense este tempo que estamos roubando, que queda atrás. A nosa cidade queda atrás. Penso, sinceramente, que unha alternativa política podería mellorar moito a nosa cidade e con elo a vida dos vecinos e das veciñas. Pero bueno, certo é que non é sinxero. Os partidos políticos que estaban implicados aí en medio son os mesmos que actualmente. Espero e agardo que exista un cambio de vontade por parte de algúns deles.
0: María, dios ese algún paso. Conversaron entre os distintos grupos municipais para iniciar esas conversas ou ainda non se dio ese paso?
1: O desconhece porque non teño a capacidade suficiente, non son das que se senta a mesa en primeiro lugar, pero entendo que a nosa voceira está a traballar para poñerse en contacto cos voceiros da oposición, que fará todo, fará ela e faremos todo o que este na nosa man para tentar chegar a un acordo.
0: María, deixamos este tema, evidentemente, o tema central. Seguirá sendo, mentras exista ese prazo, seguirá sendo o tema central ou un dos temas centrais aquí na información en Ourense, pero outro dos temas é o autobús. Voltamos o autobús urbano. Una pregunta, María, si hai una semana, un poquinho máis de una semana, por certo, decía vostede aí un ano e medio, eu decía meses, que pasou un tan rápido que creía que había sido unos meses a moción anterior, pero non. Un ano e medio, efectivamente. Pero, como decíamos, hai un par de semanas leíamos unha nota en la que o goberno municipal, o goberno encabezado por Gonzalo Pérez Jácome, falaba excelencias do autobús, das líneas urbanas que crearon en ese goberno. Logo decía que a oposición estaba dando datos erróneos e agora resulta que hai novos cambios. María, perdóneme, pero es que eu non entendo. Si unha cosa está funcionando excelente, ¿para qué máis cambios, María? Vale, beso que teña a mesma idea que eu, non?
1: Sí, vamos a ver, cando ti modificas... Eu ainda non entendín cal foi o criterio de modificación das liñas do bus urbano. E a quen lle beneficiou ese alguén viuse beneficiado pola modificación deste servizo. Penso que non. Penso que non se mellorou ni a nivel mobilidade, ni para as usuarias e usuarios. Non é que se xan cambios esta semana, é que levamos máis dunha dúcia de cambios sobre a marcha, porque, por exemplo, esta semana o bus lanzadeira do Pino.
0: Sí.
1: Suprímese a unha semana, bueno, un poquinho máis, de implantarse. Eu penso, ás veces, que o problema principal de Gonzalo Pérez Jácome é o que fundamenta as súas decisións. É dicir, ti non podes implementar criterios de mobilidade utilizando solamente datos de afluencia. Non se pode. os criterios teñen que ser moitísimo máis amplios e máis rigurosos. Pero bueno, emprega o criterio cuantificativo para case todo, salvo logo para pagar cousas, aí non importa o cuánto. Unha liña, existe un descenso de viaxeiros e viaxeiras no bus urbano, é unha realidade, de máis dun 10%. E así, se temos menos usuarios, será que esta modificación de liñas de autobús, que o que ten que valer é para mellorar o servizo.
2: Debería, sí.
1: Para que a xente deixe de empregar o coche, sobre todo co caos que se xenerou co tema de eliminar a hora sen dotar de plazas de aparcamento a nosa cidade.
0: Bueno, que xa sabe que vai a voltar. De outro xeito ou de outra cor, pero que vai a voltar, non? Eso dixo por lo menos o edil de tráfico no, nas últimas xuntas de área.
1: O dixo na xunta de área. Uh-huh. Pero eu cando din este tipo de cousas, eu non sei se realmente teñen analizar a situación ou se o din por decir. Porque a mí dame a impresión de que viven nunha permanente improvisación. Porque dende a oposición, dende o Grupo Municipal Socialista, ya advertimos durante un ano que o tema da supresión da hora implicaría un conflicto e unha saturación do tráfico na cidade. É dicir, eran coñecedores de que se podería producir un problema, por non falar do feísmo da situación actual, ou da xente que tampouco ten que estar o día da actualidade municipal e non sabe se queda que xa non existe en Ourense zona sur. Entón, se ti non sacas o vehículo privado implementando o transporte público e a mobilidade, faz as cousas por separado e sen criterios nin técnicos, nin económicos, nin objetivos, pues claro, logo danse múltiples problemas. E o problema non é que a oposición critica a Gonzalo Pérez Jácome, o problema é que os vecinos das vecinas non poden coller un autobús nin aparcar o coche no centro.
0: Efectivamente, que aquí tendemos, non son os primeiros, en ir todo ao lado da política, pero realmente o que temos que ir ao lado da sociedade, ao fin e ao cabo, do servicio que se lle dá aos veciños, tanto vostedes como políticos, como nós, como medios de comunicación, por suposto. María Fernández, poderíamos seguir abrindo temas, pero claro, o tempo se sabe que na radio no é ouro, é máis que ouro directamente. Entón, temos que deixar aquí esta conversa, pero eso sí, agradecemos que estivera atendendo as nosas preguntas e, por suposto, como sempre decimos, ata a próxima.
1: Vale, bueno, solamente decir que mañá na librería Tanco, ajá, temos a presentación do libro Tiro Libre do noso compañero, uh-huh, Julio Torrado, por se alguén se queda chegar.
0: Moi ben tirado esa presentación.
1: Gracias.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Bueno, pues nada, continuamos aquí en Voces de Eurense. Se lo comentábamos ayer en la recta, bueno, prácticamente en el sprint final de este tiempo de radio. Se presentaba en la Diputación Provincial una nueva edición de ese Ourense musical, el que va a tener lugar precisamente este viernes en la terraza de Pontevella. Se presentaba, como decíamos, en la Diputación Provincial, y al frente de esa presentación estaba, pues como no podía ser de otra forma, el director del Departamento de Cultura de la Diputación, Marcos Vázquez. Nos explicaba un poco el objetivo y el sentir de esta actividad.
1: Porque para a Diputación de Ourense este un dos eventos pois co máis cariño lle pon, porque é un evento que xa, bueno, podemos dicir que é a segunda edición. Entonces, bueno, a idea é irlo consolidando como un referente para que os nosos veciños máis cativos, non tan cativos, esas voces emergentes, novos talentos, tanto solistas como bandas, pois que teñan unha referencia de que en algún momento do ano pois poden mostrar os seus traballos e mostrarlle a sociedade pois o que están facendo. Precisamente, este evento quere ser ese altofalante para toda a provincia, para toda a Galicia. E bueno, eu quero agradecer sempre a vinculación do centro comercial. Bueno, con Marcos é un luxo traballar polo seu talante e pola súa profesionalidade, con Fernando pois máis aínda pola súa ilusión. Como move a xente, sei que son momentos difíciles en xeral para a cultura, pero tamén para a música neste recuncho do mundo, da provincia e da cidade. Pois bueno, nos poñemos o noso pequeno grao de arena, tanto a Diputación de Ourense como o resto de entidades. Pois pretendemos que crear unha identidade e que os xoves sepan que nos teñen a nós como administración, como centro, como Pontevella, como Fernando, a Casa de Música, e con todos os seus colaboradores, pois que sepan que ao longo do ano pois van ter unha, esperemos, agardemos que dúas citas anuais, neso estamos traballando, pero iso xa se falará. Entón, bueno, agradecervos especialmente, bueno, dou a palabra a Marcos. Quero agradecer desde aquí a oportunidade de dar esos parabéns polos 25 anos do centro comercial, todo un referente en Ourense, en Galicia e en España, e trasladar tamén no nome da Diputación e no meu a Jorge Bermello pois todo o que fai, tanto el personalmente como profesionalmente, que é unha persona que dá moito a esta sociedade.
0: Esta actividad, que evidentemente, tal y como apuntaba el propio Marcos Vázquez, pues se va a desarrollar en el centro comercial Pontevella. Pues como es lógico, también estaba el gerente de ese centro comercial, Marcos Vila.
2: Jorge, un gran ourensanista, antes que nada, ¿no? Como gran ourensanista, pensando siempre en Ourense, pensando, antepondo siempre a Ourense a cualquier otra cosa, o que era o su partido político, o que es. Sempre Ourense por diante. En ese sentido, penso que un exemplo para todos. E así se conseguiu Ourense no seu día, así imaginou el Pontevella a finais dos 90, dende a Cámara de Comercio, bueno, moitos comerciantes ourensáns secundaron esa idea, e gracias a eso dispomos hoxe de no centro comercial, que é certo, como dicías, é un símbolo original, en ese sentido, esa estrutura de propiedade, comunidade de propietarios, non ten parangón no resto de España, ¿no? Entón estamos moi orgullosos de ser 25 anos, ¿no? Non é o motivo agora me centro no tema deste venres, pero sí que coincide a data. Entón anteriormente faremos un acto de homenaxe a Jorge Bermello na segunda planta do centro comercial, e despois coincide este gran evento Ourense musical, que agradecemos moito a Diputación de Ourense, a Marcos, o seu traballo, que conten con nós desta segunda edición. Xa o ano pasado foi dese xeito, a nos sempre colaborar nos ámbitos culturais, deportivos, todo o que se xabó para Ourense, para atraer tamén visitantes, para os nosos habitantes, pero tamén para a xente que vende fora, para hacer Ourense atractivo, pois para nos é unha oportunidade, por iso vos lo agradecemos moito. Sempre que o fagades en Pontevella, ademais, sempre procuramos por pois o noso gran de área, non? Sempre teredes a nosa colaboración, por suposto, vos e todas as entidades que loiten que loitan por Ourense, fan actividades para a nosa cidade e provincia. A Fernando agradecerle moito o seu traballo, porque sin él non sería posible esta actividade musical que xa é importante e cada vez o será máis. A primeira edición penso que foi unha moi boa edición gracias ao seu traballo. Esta segunda será o todavía mellor e así sucesivamente. Entón, sempre os comezos sempre son máis complicados, pero co apoio da Deputación, co traballo, co gran traballo de Fernando e noso apoio na medida das nosas posibilidades, esa colaboración público-privada que ti comentabas, pois conseguiránse grandes éxitos. O sea que animar moito a Fernando a seguir co seu gran traballo, un referente como é na cidade, no ámbito musical, e que ten tanto que traballo que ofrecernos, os nosos cativos e, como ti dicía Marcos, os non tan cativos, porque creo que vamos a disfrutar todos moito a partir da noite, un poquinho antes. Ahora contar esas actividades hasta despois das 12 da noite, vai ser espectacular o venres a tarde que vamos ter en Pontevella, porque aparte dá moi bo tempo, ¿no? A esas horas mellora un poquinho. Eu outro día tivemos un acto tan importante en Pontevella o lunes, e ás 11 da noite creo que marcaba 23-24 grados, o sea, llevamos unha semana, creo que vai ser espectacular como vamos a estar o venres na terraza. O sea que moitísimas grazas a Marcos, a Fernando, moito ánimo para que se xa un éxito o venres.
0: Y todo esto tendría poco sentido si no hubiera una persona al frente de este festival, ¿verdad? Porque, bueno, pues hay que buscar a los grupos, hay que encontrar los grupos de aquí, de Ourense, y sobre todo hay que hacer pues esa selección de los que actúan un año, otro, y bueno, en esta ocasión estaba muy claro los que iban a actuar. Y quien lo comentó, evidentemente, el espíritu de este festival, de este Ourense Musical, pues fue su organizador, Fernando Calvo.
3: La idea de este Ourense Musical surgió ya hace un año. Esta es la segunda edición. Esperamos, como dice Marcos, esperamos que se pueda hacer anualmente una edición o dos, se puede ser. A primeira edición basouse un pouco nos máis xornes talentos desta cidade, estudiantes de música de diferentes escolas da cidade e da provincia, porque veu xente desde Granada, veu xente de Monforte actuar, tivemos breakdance, tivemos rap, tivemos grafitis. Nesta ocasión, pois, damos unha volta de torca para que tamén haxa outra xente que pode participar. Entón, vamos a incluir nesta ocasión 6 bandas consolidadas da provincia. Nas 6 bandas hai diferentes estilos, como ten que ser, pero tamén diferentes xeracións. Hai rapaces de 20 anos, hai bandas que dan a media de 20 anos, e hai bandas que teñen unha media de edade de 50 anos. Incluso había unha que tenía media de edade de 70 anos. O problema é que a última hora caíu do cartel, entón metimos aí unha banda sorpresa que nos dá o cartel que vai actuar tamén. Quer dizer, que queremos un pouco mezclar a xente da música e da cultura da nosa provincia. Tamén non me podo olvidar que este ano pasado tivemos un grafitero que estuvo pintando en directo durante todo o concerto. Nesta ocasión contamos con dous. Personalmente eu non coñecía un deles, pero son os dous impresionantes. Van facer un mural de 4 metros cada un. A mí encantaríame que se pudiera sortear ou facer algo, non sei, pero pesan un pouco. Non sei como dirán esos murais ao terminar, pero van ser unha pasada, seguro. Entón, bueno, podíamos desgranar os nomes dos grupos, pero, bueno, están a cartel, só vamos a ver aquí en directo. As presentacións do festival vai ser un pouco, a mí parece un pouco diferente ou novedosa, porque non vai haber un presentador do festival en sí, físicamente. Vamos presentar todos os grupos, yo propio festival a través das pantallas, unha pantalla LED que vamos contar con ela, e a través de unos vídeos, pues vamos a ir presentando os diferentes grupos. Unha cosa importante, vai durar aproximadamente dúas horas e un poquinho. Non vamos a poder tocar moito tempo cada grupo, porque senón xa sería un máis festival, acabaríamos o día seguinte pola mañá. Entón, que sea unha cosa dinámica, divertida, unha especie de exhibición de cada un dos grupos. Bueno, non sei que máis podo decir, espero que venga todo o mundo, porque a música non pode ser gratis, pero a veces hai que facerla gratis. Vamos, bueno, ter que pagar o teléfono. A ver se vai ser o global de un estampi de vista, se quería ir para final, igual xa non.
4: A ver, a testa. non sei se hai estado a decir. Ah, sí, que a música, a ver, no, a música, na miña opinión, non debería ser gratuito, o sea, que a xente, sobre todo a xente nova que nunca comprou disco, non se pode acostumar a eso. Entonces, facer un festival deste tipo onde podes mezclar a toda a xente ou parte da xente que ten na cidade de unha forma gratuita, como é, neste caso, aportada a parte económica toda por parte da Diputación en Luxo, e a xente debería valorar por eso. Eu espero que a terraza do centro comercial que este a tope. Eu sou bastante soñador, entón, a mellor equivócome, non está a tope, está a máis todavía. Pero bueno, nada, simplemente penso que con eso xa rematei. Darlle a nova boa ao centro comercial por 25 anos, que é un luxo poder estar dentro do calendario da súa actividade dos 25 anos. Pois penso que é unha situación bonita mezclar un pouco o evento deles con noso tamén.
0: Pero, sí, no se preocupen, también el propio Fernando nos estuvo contando, bueno, pues un poco así, cuatro pinceladas, el estilo o los estilos musicales que vamos a poder disfrutar durante esa jornada de ese segundo Ourense Musical.
4: A ver, tenemos dos bandas de xente nova que son estudiantes universitarios de 20 anos, e son Sintomía e Hiperacusa, son dúas bandas de Quiroense das que están repuntando máis a través das redes sociais, a través dos concertinhos que poden facer aquí na cidade en locales pequenos. Entón, bueno, eu quería que estuvesen sí ou sí, porque como eu pasei por aí tamén, pues quería que estuvesen esa xeración aí tamén. Depois hai grupos xa máis un pouco máis veteranos que pasaron por diferentes formacións da cidade, como son Feining, ou son os Distant Sisters, que fan así un pouco máis rock clásico, non? Estos chicos de antes, pois facían un pouco máis cosas máis novas do seu estilo. E despois, bueno, temos un dúo acústico moi bo tamén, que xa levan anos, curiosamente, tiñe clase os dous que están aí, pois xa son veteranos, non? Fan un rollo así máis folk country americano, tipo Bob Dylan, ese rollo bonito, o sea, que va a estar bonito, yo creo que va a estar bonito. E que máis? Non sei que máis. E depois eso, que se decía, o sol está guan, que van a fazer o que poida. Pois, era ideal echarnos, pero como a tecnoloxía obligou-nos a debutar un grupo concreto, porque compartimos o material, compartimos todo, se non sería inviable, temos backline para todos, baterías, amplificadores para todos, entón cada un leva a súa guitarra e xa está, e tiñen unha necesidade de utilizar o mismo teclado todos, entón pusieron, pero non era todo por motivo.
0: Hablábamos de una propuesta gastronómica, ¿verdad? Hablábamos de una propuesta museística o expositiva. Bueno, pues tenemos otra propuesta. Esta propuesta musical para mañana, a partir de las 10 de la noche, en la terraza exterior de Pontevella. Lo decía Fernando, esperan que no va a llover, no va a haber tormenta. Va a ser una noche perfecta para disfrutar de la música, de nuestra música, de la música de los grupos ourensanos y de esa banda que se ha creado para la ocasión. Tomen nota y recuerden, mañana, terraza exterior de Pontevella, a partir de las 10, Ourense Musical, segunda edición.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Non podo máis, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, son las 7:36 y en Coruña tenemos a Lola. Hola, Lola.
1: Hola, ay, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
1: Estoy bien, después de ganar el deportivo.
0: Alegre, ¿no?
1: La semana pasada.
0: Es verdad.
1: Y le dediqué a canción de Vivir na Coruña.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, tuve un pequeño disgusto porque o meu neto foi a Catro Camiños e non sei onde se subiron os jóvenes que inventan o que non hai. E apoiou a man nun cristal e cortouse na man, tuve que ir á residencia, poñanlle puntos, bueno.
0: Caramba, vaya home. Que bueno. Rabia, na celebración, vaya susto, ese accidente.
1: Ya, que podía haber sido peor,
0: sí,
1: que podía apoyar o mellor a cabeza ou tal.
0: Sí.
1: Joder. Pero bueno.
0: E como está agora, como está? Cos puntos,
1: bueno,
0: claro.
1: Agora foi allá a facer as curas, dixo o meu pai, dice, unha canteira. E dice, pois ven a comer todos os días comigo. E dixiña, eu fuiste a hacer las curas e te dolió mucho, bastante.
0: Pobre.
1: E eu, mira, Sergio, de los errores tamén se aprende.
0: Era moita emoción, verdad? Xa non miraba ni onde se poñía, isto foi claro, tremendo.
1: Claro, era, e demás, tanta xente suben só alto para ver o ambiente,
0: claro,
1: bueno, saber o que fan.
0: E cantos anos ten o teu neto?
1: 19, fixo, o día das letras galegas.
0: Ah, mira. Está nunha etapa preciosa.
1: Sí, está.
0: Qué maravilla.
1: Está na tontería.
0: Bueno, nada, que os pillaras 19, verdad, Lola? Así que hai que aproveitar, que aproveite.
1: Bueno,
0: pues eso, esa ferida cura, a ferida do Deportivo en segunda tamén xa está curada e agora para primeira. Así que, venga, para arriba.
1: No dixen ayer... mellor sería que o Deportivo non gañara, o sea, non subira. Quedouse así, dixo el, bueno, no, déjalo que suba.
0: Pobre. A él sí, bueno. Que lle costou o sangre. A verdad. Bueno, pero sentímoslo moito, pero eso, que distín. Non, ao final hai que verlo así e decir, bueno, podía ser peor, que non pase máis nada e xa está.
1: Podía ser peor, sí, claro, podía ser peor.
0: Pero bueno, a verdade é que pois, de alguna maneira, fastidiou a festa, non? Un pouco pola súa parte, porque vai a dolor, pero bueno.
1: Sí, ele acordarase para toda a vida.
0: ¿Verdad?
1: Cando o Deportivo
0: se sí,
1: a primeira.
0: Sí. Efectivamente. Bueno, que te imos poñer de canción hoxe?
1: Pois, ponme unha pa miña irmánga do barco, unha de Manolo Escobar, que sea bonita.
0: Cal che gusta?
1: Ela gustanlle todas.
0: Todas, de Manolo Escobar.
1: Sí, ela dice que lle gusta moito Manolo Escobar, a ver se a esta hora está na casa, se non fai moito calor polo barco. Aquí non fai, eh?
0: Aquí non hai tanta, non? E nublouse pola tarde,
1: no.
0: Estase mellor, non?
1: No, mirei ahora pola ventana e fai un fresquiño ben feito, eh?
0: Sí, baixou, pero polo interior e polo Ourense de Lugo, aí aínda sigue o calor hoxe aínda seguía, sí.
1: Pero bueno, xa fixo da bondallera.
0: Sí, non estamos acostumbrados a tanto, a verdad que foi moito.
1: Sí.
0: Pois que se parecía de Solo te pido, gustará esa? Solo te pido,
1: ¿cómo?
0: Solo te pido, de Manolo Escobar, te gustará esa, tú, Eva?
1: Vale, sí, va. Bueno. Gracias, Susaniña, que sodes unos amores.
0: Gracias a ti, Lola. Moitos biquiños, vale, atacando queiras.
1: Vale,
0: gracias.
1: Biquiños para vos.
0: Gracias.
1: Sodes moi agradecidas, la verdad que sodes un encanto.
0: Moi amable, Lola, moi amable. Pois ti tamén, gracias polo teu cariño, vale?
1: Chao.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba para a reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Se te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La Noche con Esther López. Radio Voz.

0: Música agradable de estreno, sí, música especialmente nocturna que nos apetece compartir con la audiencia de Radio Voz. Y compartimos un tópico curioso, Día Internacional de la Hamburguesa, y motivos para hablar de este plato denostado y amado por igual, ¿no? Bueno, hay de todo, evidentemente, y para gustos, colores y burgers en este caso. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, San Antonio. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, pensando en lo que íbamos a poner la próxima hamburguesa.
1: Bueno, pues
0: por ejemplo,
1: no me está mal pensado que se le vaya a poner a hamburguesa.
0: Tomate seco, chutney de tomate, alguna cosa así.
1: Bueno, de calcera manera. Bueno,
0: algo con trufa, algo con trufa.
1: También, bueno, va a ir tú poniendo ideas, tú vas haciendo, vas amasando para
0: y de ir dando lle voltas. No, é verdade que moitas veces non sabemos que lle podemos dar unha voltiña a isto bastante saborosa, non? Falando de pan de calidade, evidentemente un contido de calidade. Por certo, hai hamburguesas vegetais, comillas hamburguesas, boísimas, pero boas, moi boas. E bueno, pois depende do que lle poñas en riba, e que hai cousas que están francamente ricas, E hai moitos vegetais que se poden poñer por riba, moitas salsitas que se lle poden poñer, poden aledar ya cousa. E facelas moi variadas tamén.
1: Bueno, primero, digo para todas que non me din, pero, pero mira, a última hamburguesa que comí foi o domingo.
0: Ah.
1: Quero decir que, bueno, salín a camiñar un pouco, había moita festa por aí ademais, pero tamén estaba con ganas de chover, choveu cantidad, sí. Non? Así que, esto, bueno, xa de camiño, pois, que caía de choiva tamén, bueno, pois, digo, va, vou en lugar de porque tiña a cena feita igual, non? Pero digo, pasei por diante dun negociño pequeno de hamburguesas e outra cousa, entrei, non? Cando a tomo por fora, normalmente suelo tomar, pois, hamburguesa así, sin máis, co pan que lle poñan, punto, non? Sempre me saben moito, non? Pero despois, podo aceptar calquera outra hamburguesa de outra maneira, non? Entonces, si non me gusta moito as salsas que suelen acompañar, pero bueno, se eu preparo na casa, podo facer calquera salsa primeiro, poñela despois na hamburguesa, non? E podo facer hamburguesas de calquera maneira, non? Co que teña, non? Se teño carne, ou se, por exemplo, antes cando Antonio, pois, andaba na universidade ou por aí, ou viña, ou chegaba, pois sempre tiña unha tortilla de patatas e hamburguesas feitas, non? E as podo facer de calquera maneira. Se non teño carne a man, pois teño peixe, pero podo facer vegetales tamén. Señor, quero decir que non me privo de picar o que teña man, e se teño pan e ovo para facer a digamos parte da masa, despois todo canto lle bote sempre está ben. Se xa carne, se é peixe, se é vegetal, pois vegetal, non? A suelo preparar, ben amasar, e se me sobra para facer as albóndigas tamén as pago. O sea, quero decir que logo teria que facer unha salsa para as albóndigas aparte, non? Pero a hamburguesa fago así prácticamente da mesma maneira, ou do mismo material que podo facer as albóndigas, non? E me gusta, porque logo meto pan na tostadora, e bueno, pois xala que mentes vou poñendo, pois, a plancha hamburguesa ou na mesma sartén, non? Pois, e non teño así a plancha moi amán, e logo podo lle poñer, pois, por riba calquera outra cousa, ou se teño, pois, algún... E se teño xamón, pois poño xe xamón. Podo facer de calqueira maneira que aún se lle poda imaginar que un pode facer unha hamburguesa co material que teño na casa, podo facer de calqueira maneira, non? Como teña como teña pan e ovo para amasar, a la vai, non? Que eso sí. me gusta facelo, non? Si yo me gusta facelo. Non son dos que denostan a hamburguesa, nin as que fago en unha casa, nin as que como fora. Antes era normal, agora os cines están empezando a decaer nos centros que aquí se montaron en Coruña, non? Pero antes, bueno, pois a mellor había no mesmo, digamos, no mesmo edificio, pois, para salir do cine, non? E tomar unha hamburguesa tamén as tomaba, non? Pois tamén coas patacas fritas, estas patacas fritas que piquen un poquinho o sal tamén me gusta, non? Bueno, pois, suelo ás veces tomalas dobles, o sea, quero decir, igual non llevo moitas cousas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro do pan. Só fai desde que era moi moi cativo que viña a veciña de abaixo, do baixo, non? Lle decía, mas a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí, que facía como que non, claro que sí, non? Así que as como dende que era moi moi moi cativo, non? E me siguen gustando, e tampouco non fai moito. O ano pasado que den unha horta por Valencia e me cheguei a universidade, non? E polo camiño de volta, porque máis suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e collí unha hamburguesa para xantar na casa tamén. Quero dicir que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan, entonces se me gustan podo parar donde se xa a comer unha, ou senón, pois a preparo na casa, non? E de feito, pois cando me tocaba ir á carnicería ou así, pois lle decía a miña carniceira, agora bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra e logo picas máis, entonces xa logo, pois, ou ven para facer albóndigas ou ven para facer hamburguesas, non? Entonces non me perigo si as teño a vista e ademais me gusta, ¿no? Bueno, podo preparar incluso un postre para acompañalas, que eso tamén está bastante ben, ¿no? Sí, gústame, ¿no? non teño idea de que hamburguesas hai por outros sitios, pero seguro que están ricas en todos os sitios, que están todas moi moi ben, en cada sitio, pues as farán a gusto, para que tantos cuartos por canto serán $11,000 por hamburguesa, ¿no?
0: Sí, o sí, bueno, uf. Sí, ¿no? Efectivamente, $11,000. Bueno, vale. Luego hai, claro, as versións extra super gourmet, non, de certas cousas que ao final non ten tanto que ver con moitas veces co que levan, senón as veces pois con non sei, con cousas como poñerlles pois un caviar ou como poñerlles, sabes, non sei, ouro comestible, que últimamente está moi de moda, unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non? Bueno. E dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación e non é máis cunha chorrada importante pois para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, que o cubren todo como se fora forrado, e sigo preguntándome por qué. Es decir, que sentido ten iso, pero bueno, en fin. Bueno, para iso hai gostos tamén.
1: Dende logo non sei, o que ten o ouro é unha propiedade moi importante, non? Que non atacan os ácidos, non? Xa. Entonces, eso así, supoño que se alguén quer comelo, pois o coma, non? Porque
0: hai moitas preparacións, sí, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de... Sí, esa que é unha especie, é como unha especie como de papeliño de ouro, sí, non? E chaman ouro comestible, digo, que era isto? De que vai isto? Claro, non sei o que leva, e tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio unho pode, porque según entra tamén sale así da mesma maneira, claro. non ten absolutamente nada lle fan os ácidos gástricos, non lle fan nada, o sea que sale
0: tal, pues mira, tal, estou buscando unha unha unha información ao respecto disto e resulta que sí, que o ouro comestible efectivamente é ouro real de 22 a 24 quilates. O que se fai coñécese, pode ser ou unha aleación con plata pura tamén coñecida na industria alimentaria europea co aditivo E175. Procésase mecánicamente ata convertirlo en láminas ultrafinas, o famoso pan de ouro, polvo, escamas ou spray, utilizado exclusivamente para decorar alimentos e bebidas. Pero bueno, non ten sabor, olor, nin nada, nin aporta ningún nada. Valor nutricional, claro.
1: Para nada.
0: Efectivamente.
1: No. Para nada. O que sí sendo o como é un elemento electropositivo, non?
0: Sí.
1: Entonces o sí, é verdade, si se mistura co sangue, pois é un catador de oxígeno, claro que o é, non? Para levarlo como leva exactamente o ferro ou outras cousas, non? Pasa que pois eso aí está, non? O sangue tamén utiliza esos elementos electropositivos de outro tipo,
0: sí.
1: Bueno,
0: vaya. Pois sí, está. Unha das maneiras nas que se sube de prezo, efectivamente, algunha destas preparacións. Pero bueno, hai de todo, ¿eh? Estamos a falar, claro, de que estamos no momento das hamburguesas gourmet, e dos platos, claro, con evidentemente ingredientes que fan subir o prezo. Carnes de moita calidade, etcétera, trufas, bueno, un montón de posibles aditivos.
1: A mí unha das cousas máis interesantes que teñen as hamburguesas
0: é comerlas
1: en compañía, ¿no? Entonces, que eso, sí, non, é verdade, non? Esa sucedía cando facían en Miguel San Ramato, non? Ou cando vas ao cine ou vas así, non? Pois compartila, non? Inda que se ha sentado no borde dunha cera ou un banco fora, non? Bueno, pois a min gustame moito, vale? E eu para nada, nosto, non? E para min é unha comida, un plato como todos os demais. Bueno, pois un pico para todas e para todos.
0: Gracias,
1: bon día,
0: Antonio.
1: Que
0: gracias.
1: No te cumplí.
0: Moitas gracias. Moitas gracias. Sí, seguiremos falando. Graciñas. Pasa boa noite. Un saúdo, boa noitiña. Ata logo. Igualmente. Boa noitiña. Ata loguiño. ¿Qué te parece? Llámanos al 981-13-44-33 y cuéntanos. ¿Sales de vez en cuando a tomar alguna hamburguesa? ¿Es un estilo de gastronomía que te guste, que te resulte interesante? No necesariamente. Bueno, ¿qué te parece? Llámanos y cuéntanos, o escríbenos a anocheconester@radiovoz.es o a la noche con Esther en Facebook. Hablamos de diferentes formatos, diferentes tipos de hamburguesas, el auge de la hamburguesa de autor y, bueno, tenemos efectivamente muchas posibles maneras de acercarnos a esto. Sabemos que los restaurantes de comida rápida siguen vendiendo mucha comida y que cuando se hace reparto a domicilio, las hamburguesas cada vez se llevan más, cada vez se piden más, y dentro del sector de comida rápida, de hecho, es el alimento que más crece, o el plato, la preparación que tiene más pedidos. Ha superado, de hecho, a la pizza. Ahora mismo se venden más hamburguesas a domicilio. Y, bueno, también se utilizan, se comen en restaurante, y asimismo también se recogen en el propio restaurante para comerlas luego en el llamado formato takeaway, para llevar. Bueno, hoy hablamos de hamburguesas de todo tipo, de qué le pondrías a la hamburguesa, de cuáles son los prejuicios contra las hamburguesas y de cuándo fue la última vez que tomaste una hamburguesa y qué llevaba. O si te interesaría, a lo mejor te provoca probar algún tipo de mezcla o algún tipo de hamburguesa concreto. ¿Te has sorprendido probando alguna de esas burgers de autor? ¿Has ido a alguno de esos concursos de hamburguesas y has probado algo? Anímate a marcar el 981 1344 33 y lo comentamos. Johnny Stimson ha estado alguna vez en el programa con alguna de sus simpáticas canciones. Bueno, de hecho tiene canciones fenomenales. Es un músico indie que siempre nos ha hecho mucha gracia. Este es su último tema, Crush.

Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.